daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

0: što ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je ko čeljade. Ljut pas nema, šta?
1: Čaba ti je sad cvijeti. Ne da čača upoču.
0: Daj šapu.
2: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, ne balje.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi požel.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar praznih plati, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.